da e fa ye tu no me se e le ye mande yi no obi na wachi ye twa mo no ne ma nkon se ne ope no na kra nyine but